0: 谢谢希丽娜一高。第一位登场的选手，说真的，没有压力是不可能的，状态非常好。接下来，基于本国评审回避的原则，有请国际专业评审和国际大众评审，请打分。
1: Также я дала высокий балл китайской участнице. У нее была очень красивая песня, мощная. Она держалась очень уверенно.
0: 请锁分。希丽娜依高在演唱的过程当中，有一位国际专业评审给出了高光时刻，当时你看到了吗？
2: 我没有，我紧张，我不敢看。
0: 首先，那我们就有请古力娜拉老师来听听您的感受。
3: Керли Джи, сенің ұрдың мұ номер абдан соның болды.Қытайдың жаратылышын шағылдырған, толыру, бүн шығышын шағылдырған, жана этна бір ұрды менің қоштылғын номер болды, мағаудан жақты, ең сонын игілік қалай.
0: Кеше омды Құлинала пингілі. Кеше лай, ерчін омды бүнгі пингшін, Ляо Чаңйоң лаусы, тіңтің нені қаншу.
4: 如果是我有这个权利给这的话，我一定也把今天这个高光时刻给你。非常感谢希丽，因为刚才我看我们那个民歌老师往这一站，我就特别兴奋，因为我看见我家乡了。所以感谢你今天把这个川江号子和四川民歌《太阳出来喜洋洋》在这个舞台上展现出来，作为四川人非常感谢你。
5: 谢谢谢谢，
6: 加油加油。
0: 其实今天你作为第一位上场的选手，压力一定非常大，你并没有给大家带来一首熟悉的歌，而是带来了一首你自己创作的歌曲，什么用意？
2: 太阳出来喜洋洋，日出都是讲太阳升起的那个瞬间，我觉得很像作为一个一天的开始，作为这个节目这一季这一场的开始，我觉得能够给大家带来这样有气势又有能量的一首歌，我觉得是非常有意义的一件事情。
0: 特别好。好的，接下来我们要看看希丽娜依高你最终的分数情况了。

0: Rockband. So saya rasa saya berminat dengan culture yang dia bawakan, iaitu opera style.
1: 俄罗斯的这些小伙子在舞台上的这种张力和那种表现力，我觉得非常的棒。谢谢博格丹，我们用他熟悉的方式为大家加油。 乌拉 乌拉 乌拉
2: 乌拉 乌拉 乌拉
1: 接下来各位国际专业评审还有国际大众评审请打分。
3: Bogdan, que tem uma voz inicialmente de tenor, uma voz muito grave, mas que vai também ao agudo com uma tranquilidade, com uma harmonia muito grande.
4: Bogdan, from Russia, his rich, deep tone just is so like haunting and just filled the room. So yeah, there's a lot of different moments in the performances that are still imprinted in my mind.
1: 好，打分完毕，请锁分。
5: Здравствуйте всем. Я очень рада видеть вас на этом конкурсе. И еще очень важно, я хотела бы отметить, что ваше отношение к деталям, тонкое чувство фразировки музыкальной и динамики, все это делает очень цельным и выразительным ваше выступление. Я желаю вам удачи.
6: Спасибо.
1: 我还要告诉大家一个小秘密，就是博格丹他非常厉害，你知道吗？他的演出服，他一出场的时候，哇，简直就是王子，另外一个王子，王子 ，another prince， 很帅气，他的服装全部都是自己一针一线做出来的，自己设计，自己做的。哇
7: ，Can you make me a costume？
1: Can you？
8: 可以呀。谢谢。
1: How long you have been making your costume?
9: This?
1: Yeah, maybe, yeah.
9: Like 1 week.
1: 1 week? And since when? 1 year ago, five years ago, 10 years ago?
9: 10 years.
1: 10年前就已经开始做自己的演出服了。哇，自己动手丰衣足食。好的，接下来我们来看看国际专业评审给我们的选手博格丹打出了怎样的分数。莫威蒂紧张吗？ 一点点。我们看看博格丹最后得到的分数怎样。11位专业评审给出的分数是118分，目前排在第一的依然是莫维蒂，来自南非。好的，让我们欢迎下一位歌手，来自吉尔吉斯斯坦的艾别克。
10: Мен Кыргызстаннан келдим. Менин мекенимде талаанын шамалы бул жерден өткөн ар бир адамды эстеп калат. Ал шамал адамды алыс жолдорго жетелеп, кубанычын да, кайгысын да кошо алып жүрөт. Бирок убакыт менен калган элестер адамдын жүрөгүндө сакталат. Мен кичинемден бери ырдайм. Музыка мени көп өлкөлөргө алып, анын ичинде Кытайга да. Бул өлкөдө 3 жыл жашадым. Убакыт таттуу ырымды жаздым. Анткени чындап маанилүү адамдар убакыт өткөнү менен жүрөгүбүздөн кетпейт деп ишенем. Бул жайда Жибек жолунун жылдызы мени кайрадан Кытайга. Бүгүн кечинде мен силерге убакыт таттуу ырымды тартуула.